Joga a mão. Un gëtërcek bashkëra do gajana. Os bashkëra do gajana.